Haasikin taistuu, kun tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsii tumannista jaasin, noh kiitsiikin taistuu, kun tuupua. Haamoi, nanisipu, nanisikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.